0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра на четвер 2 липня. Завтра по гороскопу не самий удалий день для ведення перемоги і любої адказної діяльності, яка потребує узваженості і осторожності. Затоє зорки дорать велізарний творчий потенціал. Мозгові штурми і нестандартні підходи до вирішення задач завтра можуть принести видатні виніки. Поклопотіться про своє здоров'я. Завтра вельми висока схильність до шкодних впливів, таких як переїдання, алкоголі і іншої празмірності. Шкодні звички можуть оказувати на ваш організм максимально моцне уздіяння. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Авен, навіть коли ви не творчий чоловік, завтра зробіть виключення. Зорки у гэты день максимально узмацняють у Авена його творчий потенціал. Гэты день вельми добрий для того, каб калі не створить який-небудь шедевр, то хоча б просто присвятить час мастацтву, але не тільки. День так само обіцяє Авену шмат махчимостей для зносин з цікавими людьми на цікаві теми. Завтра у голову тяльца прийдуть цікаві ідеї, які можуть сприяльно відбитися як на його кар'єри, так і на житті наогул. А може бути, замість корисної ідеї зав'яжеться ніке не менш корисне знайомство. Романтичним яно буде наурад, а ось у матеріальним сенсі буде перспективним. У любим випадку завтра тяльцу вільмі не перешкодить тримати нос по вітрі, може запахнуть грошима. Завтра зорки обіцяють дати близнятам можливості для нових цікавих зустріч і знайомств. Не дивно, коли одно з гэтых знайомстваў буде романтичним. Правда, чакати від його серйозного протягу наўрад варта. А у останнім же день для близнят обіцяє пройти насичено і цікаво. Ну а каб опинуться у потрібний час у потрібному місці, сподівайтеся на свою інтуїцію. Яна завтра буде у вас на вишині. Завтра галоўнай сілай рака стануць яго слабасці і яшчэ якой сілай. Карыстаючыся гэтымі слабасцямі, рак будзе літаральна тэрарызаваць людзей, а яго ўменне дабівацца свайго любымі шляхамі дасягне апагею. Самому ж раку пры гэтым будзе здавацца, што нічога незвычайнага ў яго паводзінах няма. А гуляць на пачуццях людзей справа цалкам натуральная. Так і хатнім тыранам стаць нядоўга. Завтра на протягу дня настрой льва будет постоянно меняться. Веселый настрой может измениться нечакано на беглой хмаркой, однако уж опраз пару хвилин за хмар знов подастся солнце. Одним словом, надавать эмоциям льва у гэты день великое значение не варто. Важные справы, запланованные на завтра, льву так само лепш откласть, альбо передоручить их тому, чий настрой будет меньш капризным. Завтра у девы можа прачнуцца талент рабіць слона з любой пралятаючай міма мухі. На працягу дня ў яе раз за разам будуць выклікаць раздражненне разнастайныя дробязі. Калі не хочаце праславіцца занудай і прыдзірай, старайцеся паменш увагі звяртаць на негатыў і недахопы людзей. Затое завтра ў девы цудоўна будуць атрымлівацца любыя справы, якія патрабуюць скрупулёзнасці і ўедлівасці. Вось на іх і трэба выдаткаваць дзень. Это был гороскоп для знаков першей половы зодиакального кола. Остатние почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы. Зорки.